svensk musik, morgendagsbrøn her, Veronica Maggio. Klokken er 10 minutter i 8 den her lørdag. Vi skal hjem over sundet igen, og bæltet også for så vidt til Aarhus. St. Clair her, gosh, I love it.

0: Det er syret.
1: Vi skal ikke have barnet sammen.
0: Men trods alt.
1: Trods alt.
0: tak for at tage os med tilbage.
1: Selv tak.
0: Nu skal vi høre Christoffer og ham med gitaren. Lige her i det store talkshow på P4. Søren Torpegård Lund og Natasha Brock er med os frem til kl. 16.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.